bade wonako adira gongon lali makwenara ye gijiri ya nyera ve ye gijiri ya nyera ve amanje bada ri kongane don lalaga kanjuri lokawera adar gabar ma baba fana wanga ma oga.